0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Markom Kramarom. Pekné ráno, je 5:57. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom opäť zhoršila, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Minulý týždeň pršalo málo, a to prevažne vo forme prehánok. Extrémne sucho zasahuje polovicu Slovenska. Nedostatok vlahy ale stále takmer na celom Slovensku. Vodiči by mali byť v súvislosti s dnešným začiatkom školského roka viac ostražití. Mestská polícia Bratislava apeluje, aby v blízkosti škôl, detských ihrísk a priechodov prechodcov znížili rýchlosť. Podotýka, že deti môžu reagovať spontánnejšie a nepredvídateľnejšie než zvyčajne, ale na zvýšenie opatrnosti vyzýva aj chodcov. Opozičné hnutie Slovensko kritizuje plán ministerstva vnútra postaviť nové administratívne sídlo rezortu za viac ako 85 miliónov eur. Poslanec Národnej rady Roman Mikulec by očakával, že minister vnútra najprv bude riešiť iné priority.
2: Tie garancie, ktoré ste od začiatku rozprávali, ak dáte hlavu náklad za policajtov, hasičov, horských záchranárov, že im navýšite platy, očakávali by, aby mali si čo obliecť, aby nemali len jedno tričko z kávových zrn na jeden rok.
1: Ministerstvo vnútra v reakcii tvrdí, že opozícia zavádza. Tvrdí, že na projekte pracuje viac ako 2 roky. Dôvodom má byť katastrofálny stav budovy ministerstva, kde pre narušenú statiku už museli uzavrieť časť priestorov. Rezort tiež poukázal na to, že nemôže ďalej fungovať v 14 administratívnych budovách, ktoré sú v investičnom dlhu.
0: Počasie.
1: Dnes prevažne len malá oblačnosť, no na krajnom východe bude spočiatku oblačno a aj riziko ojedinelých prehánok. Neskôr už by malo byť menej oblačnosti aj na krajnom východe. Maximálky v porovnaní so včerajškom dnes poklesnú. Najvyššia teplota dosiahne dnes 26 až 31. V Trenčianskom, Žilinskom kraji na Hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 45 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. Tu sa pri ceste pasie vysoká zver. A na D1 pred Liptovským Jánom v smere z Liptovského Hrádku je odstavené osobné auto. Hliadka kontroluje v Bratislave na Rástočnej v smere do centra, za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale a na výjazde do Levíc Skalnej nad Hronom. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: 1. september 1992. Pamätáte sa, koľký sme museli tento dátum vysypať z rukáva aj o polnoci? No, v tento dátum bola totiž prijatá Ústava Slovenskej republiky a potom ďalšie otázky od učiteľa, z čoho sa skladá? Nie? Z preambuly a 9 hlav. Tuším.
6: Dobre, a otázky, si naštudoval.
5: No, otázky neprestávali, išlo sa do hĺbky. No, ústava bola teda široká téma v škole. Na druhej strane si nemyslím, že je to téma, pre ktorú by si dal niekto rádio hlasnejšie, ale určite to treba spomenúť, že si práve dnes pripomíname 34 rokov, čo bola prijatá Ústava Slovenskej republiky. Tak, dejepis sme rýchlo vybavili a poďme sa naštartovať do nového dňa, prvého školského. Je minúta po 6.
0: Hity vášho života už

0: Dobré ráno všetkým, zdraví vás Lukáš, je 6 hodín 8 minút, vítajte pri rádiu Melody, vítajte v novom mesiaci september, je prvého, niekto by si myslel, že meniny dnes nemá nikto za to, že je v kalendári deň Ústavy Slovenskej republiky, ale aj meno tam je, dnes oslavujú poslucháčky, ktoré sa volajú Drahomíra, tak všetko najlepšie prajem. A kolega Marek pozisťoval, ako vôbec funguje taký slovenský kalendár mien, lebo veď niektoré mená v kalendári sú, iné nie, no veď počúvajte.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Slovenský kalendár mien funguje na základe dlhoročnej tradície prepojenej s cirkevným kalendárom svätých. O jednotlivých dňoch menín na Slovensku rozhoduje kalendárová komisia pri ministerstve kultúry. Ona schvaľuje oficiálne zmeny. Má to ale pravidlá. Napríklad vyraďovať sa nesmú kresťanské mená. Zoznamy od komisie však majú pre vydavateľov kalendárov nezáväzný charakter. Preto je v niektorých kalendároch viac mien než v iných. Dátum menín nového mena sa môže zvoliť aj podľa iných európskych kalendárov. Ak kalendárová komisia zamietne žiadosť o zaradenie mena do kalendára, žiadateľ môže podať rovnakú žiadosť o zaradenie toho istého mena až o 5 rokov. Kalendár ale nemá byť zoznamom všetkých mien. Je to akýsi zdroj odporúčaných mien a tiež hovorí o spisovných pravopisných podobách mien. Čiže ako to funguje? Slovenský kalendár mien funguje na základe historickej tradície kresťanských svätých, ktorú doplňa oficiálna kalendárová komisia o nové populárne mená. Výsledný zoznam má však pre vydavateľ kalendárov iba odporúčací charakter.
1: A teraz už viete, ako to funguje. Rádio Melody.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

Pekné útorkové ráno všetkým želá Lukáš z Rádia Melody. 6 hodín, 16 minút je aktuálny čas. Pomaličky sa rozbiehame, ale asi vo vašich domácnostiach to nebude dnes také pomalé, pretože už začína ten bežný kolobeh života dnešným dňom, do školy, do škôlky a tak ďalej. Možno niekto dnes nastupuje do novej práce, takto od prvého, alebo ste si povedali, od prvého začnem cvičiť. Tak nech už je to čokoľvek, nech máte vydarený deň.

0: Predpokladám, že nejedna Denisa sa potešila, že ju Meky Šbírka takto ospevuje hneď z rána. 6 hodín 24 minút, pozdravujú Lukáš a Marek. A čo už je menej potešujúce, tak to je to, že za našimi hranicami sa objavila západonílska horúčka a aj o tom budú správy.
1: Áno, je to vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša najmä infikovaným komárom. Ide o prvý tohtoročný prípad v tejto krajine. O akú krajinu ide, prezradíme už o malý moment spolu s ostatnými správami.
0: Tak zostaňte naladení, počúvate Rádio Melody.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
4: Rádio Melody. Správy.
1: Sú to správy s Marekom Kramarom, želám pekné ráno, je 6.26. Na Slovensku je šéf japonskej diplomacie Toshimitsu Motegi. Dnes bude v Kaštieli v Tomášove v okrese Sanec na zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny, teda Slovenska, Česká, Maďarská a Poľska. Diskutovať s ním chcú o aktuálnych regionálnych a európskych otázkach. Pri Vyšnom Medzeve v okrese Košice okolie včera horelo asi 8 hektárov lesa. Rozšíril sa od požiaru trávy. Zasahoval aj vojenský vrtuľník. Deti našli počas hry v prírode v obci Hostie v okrese Zlaté Moravce cvičnú muníciu. Policajti zistili, že nejde o predmety z obdobia druhej svetovej vojny, ale o relatívne modernú povojnovú muníciu. Neobsahovala ale žiadne výbušné časti. V Maďarsku sa objavil prvý tohtoročný prípad západonílskej horúčky. Z vyšetrovania vyplýva, že dotyčný človek pred ochorením necestoval do zahraničia, preto sa to považuje za prípad miestneho pôvodu. Priebeh západonílskej horúčky je často bezpríznakový a tak nie je nezvyčajné, ak človek nákazu vôbec nepostrehne.
4: Počasie.
1: Dnes malá, miestami a len prechodne zväčšená oblačnosť. Vo východnej polovici bude dnes spočiatku oblačno a tam ojedinele hrozia aj prehánky. Mierne sa ochladí, teploty dnes vystúpia na 26 až 31 stupňov, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Hore Hronie a Spiši 21 až 26 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, a to asi 45 minút. Nehodu dokumentujú pri Medzibrode v smere do Brusna, v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere do centra. Tento úsek je neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Opatrne za Turčekom v smere do Kremnických Baní. Je tu zrazená vysoká zver. Hliadka kontroluje na výjazde z Diakoviec do Horných Salíp, v Belinciach v smere do Kamanovej a na výjazde z Veľkého Krtiša do Modrého Kameňa. Hliadkuje sa aj v Spišskej Belej Strážkach, a to obojsmerne, v Prešove na Levočskej v smere von z mesta a za Záborským v smere do Prešova, tam je to tiež obojsmerné. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Na 0917 480 480 sa ozvala posluchačka Majka, ktorá nás Rádio Melody počúva pri chystaní sa do práce, ale nie do všelijakej práce, do novej práce. A že má trošku stres z nového kolektívu a aj tiež z toho, že ako sa jej bude dariť. Ide totiž do jednej stavebnej firmy, tak Majka, stres z niečoho nového je opodstatnený a posielam preto niečo na povzbudenie. Skladba sa volá Dievčane plač. Je 6 hodín 40 minút. Zdraví vás Lukáš. Pekné ráno všetkým.

0: Neviem ako vy, ale ja už som spokojný, svoj obľúbený hit som počul, Break My Stride. Toto aj keď mi zahrali na diskotéke, kde som bol povedzme 10 minút, tak som mohol ísť domov. Lebo obľúbený hit bol Unique 2 v čase 6.46 z Rádia Melody. Pozdravujú Lukáš a Marek a aj vy ste zažili také časy, keď ste pod balkónom kričali na mamu, či vám nevyhodí 5 korún na zmrzlinu, lebo takto fungovalo moje vreckové na niečo, čo som aktuálne chcel, tak mi mama vyhodila. Ale už 20 korún na kinderko bolo veľa vtedy, takže čo sa týka denného vreckového, tak som nepochodil vždy. Ale Marek, ty si zistil nejaké informácie, že kedy je vôbec vhodné dávať deťom vreckové a možno aj v akej sume?
1: Vreckové deti môžu dostávať pokojne už aj teraz s nástupom do školy, radí to Erik Babušiak, odborník na osobné financie z Partners.
0: Áno, čiže vlastne od dnešného dňa je to veľmi aktuálne.
1: Áno, áno, takému prváčikovi stačí pár eur týždenne, tínedžer môže podľa odborníka neskôr prejsť na mesačný rozpočet a aj platobnú kartu, ale nejaké konkrétne suby by sme nemuseli spomínať, lebo aj Babušiak hovorí, že je to na uvážení a možnostiach každého rodiča.
0: Áno, podstatnejšie ako suma sú potom možno pravidlá, ktoré by to dieťa malo dodržiavať, tak skúsme.
1: Presne tak, lebo dieťa by malo vedieť, čo si z vreckového platí, upozorňuje odborník, a hlavne pochopiť, že keď peniaze minie, ďalšie sa neobjavia lusknutím prsta. Rodič totiž nie je bankomat.
0: A mohol by niekedy. Ale potom ako deti naučiť, aby všetko neminuli hneď?
1: Áno, tak Babušiak radí jednoduchý spôsob, založiť si tri obálky a označiť ich slovami minúť, odložiť a rezerva, čiže časť peňazí na nejakú, nazvime to, aktuálnu radosť, časť zasa na niečo väčšie a niečo zasa bokom.
0: Bokom, akože taká tá rezerva. No u nás už pokus s vreckovým máme za sebou. Staršiemu synovi sme dali na denný tábor 20 eur, lebo išli aj na nejaký mini výlet a takto. A vrátil sa bez peňazí. Ale za to s nepodstatnými hračkami z detských automatov. No, takže sa vraciame k vreckovému vo výške 0 až 2 eurá.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 6.56, čas na správy z domova zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Cieľom reformy základných škôl je vedieť, rozumieť a použiť vedomosti v praxi, uviedol minister školstva Tomáš Drucker.
2: Na hodinách matematiky sa napríklad učia deti počítať percentá. Niekto má aj jednotky. No ak to deti nevedia použiť v tom, že nerozumejú napríklad, čo to znamená 15% pôžička, čo to pre nich bude znamenať, tak sme nedokázali preniesť tú vedomosť do toho porozumenia.
1: V súvislosti so zmenami v novom školskom roku minister vysvetlil, že deti sa budú aj naďalej učiť na spameť. Dôležité však je, aby zároveň rozumeli tomu, čo sa učia. Zmena sa začne pri prvákoch. Mnohé vlaky nebudú stáť v bratislavskej hlavnej železničnej stanici. Presmerované budú do stanice Bratislava Nové Mesto. A to od dnes do 12. decembra. Môže za to výluka, v rámci ktorej budú obnovovať výhybky. Najvýraznejšie sa to dotkne vlakových liniek S50 a R55 spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Ľudia by si pred cestou mali overiť aktuálny cestovný poriadok. Počas celoslovenskej kontroly policajti odhalili viac ako 1500 priestupkov. Akciu policajti robili v piatok minulý týždeň od 14. do 20. v rámci celého Slovenska, informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek.
3: Najviac

0: Porušení sa týkalo prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktorých sme zaznamenali 746. Ďalších 125 priestupkov súviselo s nepoužívaním bezpečnostných pásov.
1: Časté boli aj prípady používania telefónu alebo podobného zariadenia počas šoférovania. Klimatizácie zachraňujú životy, no prispievajú aj k otepľovaniu planéty. Vyplýva to z novej štúdie, ktorú vypracovali vedci z americkej Yaleovej univerzity. Ochladzovanie budov pomocou klimatizácií v Spojených štátoch ročne zachráni život viac ako 5000 ľuďom. V mnohých kanceláriách naprieč USA sú ale klimatizácie nastavené na nízku teplotu a zamestnanci musia za počítačmi sedieť vo svetroch.
2: Počasie.
1: Dnešná obloha bude len s malou oblačnosťou, viac oblakov bude len prechodne. Mierne iné to bude na krajnom východe, kde bude spočiatku oblačno a ojedinele sa tam môžu ešte vyskytnúť prehánky. Inde sa však zrážky počas dňa očakávajú už len výnimočne a postupne oblakov ubudne aj na východe. Maximálky dnes už budú miernejšie, teploty sa dostanú na 26 až 31 stupňov, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši to bude 21 až 26 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu. Nehodu dokumentujú Zamočov v smere do Kravian nad Dunajom, pri Medzibrode v smere do Brusna a v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere do centra. Tento úsek je neprejazdný a obísť sa to dá po okolitých uliciach. Radar meria v Čimhovej obojsmerne a je tam aj hliadka. Kontroly prebiehajú tiež na starej ceste za Banskou Bystricou v smere do Sliača v oboch smeroch. V Rimavskej sobote na začiatku ulice Ludvíka Svobodu z Okružnej a aj na Jánošikovej v smere do centra. V Kežmarku Pradiarní sa hliadkuje obojsmerne, v Sabinove na Holého pri Cintorine v smere do centra, v Košiciach Barci v smere do centra hlásite dve hliadky za sebou a v Bardejove si na ulici pod Vinbargom všímajú oba smery. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 400 144.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: 7 hodín, pekné útorkové ráno prajem a dnes bude rušno, nielen doma pri chystaní sa, ale aj v okolí kvetinárstiev napríklad, alebo okolo škôl. Na školskom dvore ani nehovorím, nož začína sa nový školský rok a do školských lavíc zasadne po prvý raz viac ako 57 500 detí, teda toľko máme prvákov základných škôl a medzi nimi aj staršia dcéra našej kolegynky Táni. A či sa Tánina Anička teší do školy medzi nových spolužiakov a na novú pani učiteľku a tak všetko jedno s druhým, tak to pozisťujem o chvíľu priamo od nej. Takže sa skúsime telefonicky spojiť a uvidím, či bude mať na mňa náladu.
2: Hity vášho života už

0: Zdraví vás Lukáš z Rádia Melody, teraz je 7 hodín 8 minút a kolegyňa Táňa si dnes zobrala voľno, lebo s dcerou Ankou ide prvýkrát do školy a Táňa je na linke. No tak nám povedz, ako to u vás doma vyzerá, lebo počuť tam také podozrivé ticho, žiadny ranný ruch.
1: U nás zatiaľ sa dievčatá tvária, že nie je ráno.
2: Žiadne povinnosti.
1: Áno. Ale ona, ako Žanka sa ešte včera večer, keď zaspávala, tak sa tešila. Akurát, že ráno je vždy iná nálada. Uh-huh. No a zatiaľ teda dobrá nie je.
0: Aha, lebo som sa chcel Aničky opýtať, ako sa teší na novú školu, nových spolužiakov, pani učiteľku, tak je tam niekde blízko? Že by...
1: Môžem ti ju skúsiť dať.
0: Lebo ja som upozorňoval na to, že neviem, či bude mať na mňa náladu.
1: Skús jej urobiť, dobre? Ide za to.
0: Volaj. Anička, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tu je Lukáš. Povedz mi, či si pripravená do školy?
3: Som pripravená.
0: Si pripravená, dobre. A čo si dnes obliekaš? Nejaké krásne šaty, sukienku, alebo čo si vymyslela?
3: Áno, obliekam si. Ja si obliekam také červené šaty.
0: Červené šaty, aby ťa všetci videli, aby si svietila medzi tými deťmi.
3: Áno.
0: Dobre. A čo mi povedz, na čo sa najviac tešíš?
3: Ja sa teším, ja spoznám s novými kamarátmi.
0: S novými kamarátmi, že sa dáš do reči a bude dobre však?
3: Aha. Uh-huh.
0: No, dobre, ešte pozývaj, tak čo to dá.
1: Tak si pozývala.
0: Už potom.
1: Je to krásne.
0: Bude to zaujímavé nabehnúť na taký iný režim. Aj ty máš z toho trošku taký stres?
1: Rozhodne bude, no. Mám, však ja si neviem predstaviť, že budem robiť desiatu každý deň. Ale tak bude robiť asi manžel.
0: Uh-huh. Alebo večer pred spaním a do chladničky. No, ušetrite čas.
1: Niečo vymyslíme.
0: Veď nejako sa to utrasie, budete si musieť zvyknúť aj vy na nový režim a týka sa to asi mnohých rodičov, ktorých deti nastupujú do školy, že to bude iné.
1: Držíme im všetkým palce, veľmi silno.
0: A ja vám, tak si užite prvý školský deň a pozdravujem vás. Čaute.
1: Ahoj. Rádio Melody.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hity vášho života počúvate z rádia Melody 724, pozdravujú Lukáš a Marek. Ideme k správam a v nich aj o jednom Holandianovi, ktorý tvrdí, že je otcom 199 detí.
1: Áno.
0: Je to možné?
1: No, v správach si povieme, ako a či vôbec to je možné, a pridáme aj predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
0: Lebo vieš, aké alimenty musí potom platiť takýto človek, ktorý má 199 detí?
1: No, myslím si, že ich asi neplatí.
0: O to ide, no. V takom prípade potom treba vyhrať nejakú určitú sumu, aby nebol problém. A pozor, tú sumu, ktorú máme teraz pre vás, oplatí sa naladiť sa budúci pondelok, tá vám dokáže zmeniť život alebo uľahčiť život.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho. A tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
9: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
10: Rádio Melody. Správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 7.26. Počet obetí nehôd výrazne vzrástol, od začiatku roka ich 173. Policajné prezidium upozorňuje, že oproti minulému roku je to 42 viac. Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo odlov 68 vlkov v tejto poľovníckej sezóne. Kvótu prerozdelilo medzi kraje. Agroresort vysvetlil, že kvótu určili vo výške 20% z čistého ročného prírastku populácie inak chráneného vlka. Fakultná nemocnica Trnava má nové pracovisko urgentného príjmu druhého typu. Podľa nemocnice je to zásadný míľnik v modernizácii zdravotníctva na západnom Slovensku. Holandský darca spermií známy ako Simon je otcom najmenej 199 detí. Uvádza to v liste rodičom, v ktorom priznáva, že im neposkytoval vždy úplne informácie o rozsahu svojho darcovstva. Federálny úrad pre lieky v Belgicku už vedie vyšetrovanie.
10: Počasie.
1: Dnes prevažne len malá oblačnosť, no na krajnom východe bude spočiatku oblačno a aj riziko ojedinelých prehánok. Neskôr už by malo byť menej oblačnosti aj na krajnom východe. Maximálky v porovnaní so včerajškom dnes poklesnú, najvyššia teplota dosiahne 26 až 31, v Trenčianskom Žilinskom kraji na hore Hronie a Spiši 21 až 26 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom kolóny na úvod. V Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky sa zdržíte asi 20 minút. Pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy okolo 15 minút a na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Na 15 minút to je na výjazde do Prešova z Kapušian a na výjazde do Košic z Košických Holšian. Nehoda sa stala vo Svetom Jure na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, za Varínom v smere do Žiliny. a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke v smere do centra tento úsek je neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. Opatrne v Cabaji Čápore, Novom Cabaji v smere do centra máme tu zrazenú vysokú zver. Hliadka kontroluje po starej ceste za Banskou Bystricou v smere do Sliača obojsmerne a na vjazde do Liptovského Mikuláša spod Turne. Na D1 pri Petrovanoch hliadka v smere do Lemešian a v Košiciach Barci v smere do centra hlasíte dve hliadky za sebou. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hit, ktorý ste mohli počuť vo filme Osobný strážca Whitney Houston, I Will Always Love You, je 7:38. Zdraví Lukáš z Rádia Melody. Už keď sme pri tých filmoch, tak obľúbené sestry Sally a Jillian v podaní hviezdnych herečiek Sandry Bullock a Nicole Kidman sa po rokoch vracajú v pokračovaní kultového príbehu Magická posadnutosť 2. A vy môžete získať dve vstupenky do kina na tento film, čiže stačí zvládnuť kvíz o danom filme a vybavené. Ak to chcete skúsiť, napíšte správu s textom Magia, odošlite na 0917 480 480 a čakajte, či o pár minút zavolám práve vám. A pekne nám to nadväzuje ďalšia filmová Neverending Story z Rádia Melody.

0: Asi sa zhodneme na tom, že je naprosto nezbytné a teda, že sa nezaobídeme bez dobrých hitov a hneď je lepšie ráno. Pozdravuje Lukáš z Rádia Melody 7:45. A ďalšie hity budú, ale po súťažnom kvíze, do ktorého sa prihlásila poslucháčka Inga.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové. V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
0: Inga, počuj, tak mám pre teba dve vstupenky do kina v sieti Kin Cinemax na tento film Magická posadnutosť dvojka, ale ešte predtým, ako sa k ním dopracujeme, k tým vstupenkám, tak musíš mi odpovedať na dve z troch otázok správne. Dobre?
2: Áno.
0: No tak skúsime, Inga, prvá otázka. Aká krutá kliatba visí nad všetkými ženami z rodiny Owensovcov? Buď každý muž, do ktorého sa zamilujú, zomrie, alebo po B, po dovršení 40 rokov stratia všetku magickú moc. A alebo B?
2: Typujem Ačko, ale je to ozaj len typ.
0: Čiže každý muž, do ktorého sa zamilujú, zomrie?
2: Áno.
0: Mhm. Je to tak. Prvý bod máme.
2: Super.
0: Dobre, dobre. Uvidíme, ako to dopadne. Ešte teda netešíme sa vopred. Inga, ďalšia otázka. Kto vychoval sestry Sally a Jillian potom, ako ich rodičia zomreli? Buď ich starý otec z otcovej strany, alebo ich excentrické tety Francis a Jed.
2: Bčko.
0: Tie excentrické tety?
2: Áno, samozrejme. Jedine ženy.
0: No, vieš, čo ti musím povedať? Že... Je. No... Že je to správna odpoveď.
2: Ja, super.
0: Takže tak ako včera, ani dnes už nemusíme dávať tretiu otázku, lebo dve správne odpovede máme tak či tak. Inga, ideš do kina.
2: Ďakujem.
0: Magická posadnutosť dvojka v sieti kín Cinemax. Vstupenky sú dve, takže koho zoberieš?
2: Zoberiem sestru.
0: Dobre, tak so segrou si urobíte babský večer. A ešte k týmto vstupenkám získavaš tarotové karty a knihu Magická posadnutosť.
2: Ďakujem pekne.
0: Tak, som rád, že si to zvládla. Súťažiť budeme aj zajtra v rannej show a tebe pekný pracovný deň prajem. Ahoj.
2: Ďakujem veľmi pekne, do počutia.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dabingom. To bolo trochu komercie a teraz...

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 7.56 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra, teda podľa schváleného harmonogramu. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Richarda Rašiho z Hlasu SD.
2: Žiaden zástupca poslaneckých klubov koalície, a bol tam samozrejme aj zástupca za poslancov pána ministra Huliaka, neavizoval problémy. Teda tá najdôležitejšia informácia je, že ideme rokovať a parlament nebude 15. septembra zablokovaný.
1: Raši ocenil, že sa do parlamentu neprenieslo avizované možné iskrenie. Základné vzdelávanie sa od septembra čelí na tri časti. Stále je to na prvý a druhý stupeň, no ten prvý sa predlžuje na 5 rokov a je vnútorne rozdelený na dva cykly. Prvý sa končí po 3 rokoch a druhý po 5. ročníku. Základné vzdelávanie má naďalej 9 ročníkov. Vysvetlila to Petra Friedrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Nový štátny vzdelávací program začne platiť v prvých ročníkoch základných škôl. Slovensko chce vzťahy s Japonskom povýšiť na úroveň strategického partnerstva, vyjadril sa premiér Robert Fico. Krajinu označil za jedného z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov pre Slovensko v Ázii. Uviedol to po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsua Motegiho na úrade vlády. Jednou z hlavných tém rokovania bola kúpa US stylu Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Počet obyvateľov Talianska do roku 2050 klesne o takmer 4 milióny, upozornil talianský štatistický úrad Istat. V krajine zároveň stúpne podiel starších ľudí. To ohrozí udržateľnosť talianského hospodárstva a systému sociálneho zabezpečenia. Premiérka Giorgia Meloniová pri nástupe do funkcie uviedla, že zvýšenie pôrodnosti bude prioritou vlády. Jej snahy však podľa agentúry Reuters priniesli len mizivé výsledky.
0: Počasie.
1: Dnes malá, len miestami a len prechodne zväčšená oblačnosť. Vo východnej polovici bude dnes spočiatku oblačno a tam ojedinele hrozia aj prehánky. Mierne sa ochladí, teploty dnes vystúpia na 26 až 31 stupňov. V Trenčianskom Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave na úvod kolóny. V Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky je zdržanie zhruba 20 minút. V Rovinke v smere do Bratislavy asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinu a v Prešove na Duklianskej v smere do centra je to na zhruba 20 minút. Nehoda sa stala v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovú. Zrazili sa tu tri osobné autá. Treba počítať aj s kolónami. Na viazde do Dolného Baru z Dolného Štálu rátajte

0: Nehodu tiež s kolónami a za Varínom je nehoda v smere do Žiliny. Cestári pracujú za Krompachmi v smere do Margecian. Máme aj upozornenie, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšiarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci aj dnes priebežne uzatvárajú, dnes to potrvá do 14. Radar meria na D1 za výjazdom Poprad Východ v smere do Štrby a v Košiciach na Jantárovej v smere na Rastislavovu. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, spokojne dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Tak ešte pár sekúnd a bude 8 hodín. Pekné útorkové ráno vám prajem a možno mi dáte za pravdu, že súťaží nikdy nie je dosť. A preto vás pozývam do súťaže alebo zasúťažiť si o hrnček alebo tričko s logom Rádia Melody. Nič ťažké to nebude. Stačí si dať pozor na jazyk. A to si musíme aj bežne v živote. Tak, v podstate človek má taký tréning. Ide o to, že 30 sekúnd vám budem dávať rôzne otázky. Možno aj také, že na schvál, aby vám išla na jazyk odpoveď áno alebo nie. Ale práve, že tieto slova nesmiete povedať. Tak ak si myslíte, že to ustojíte, tak sa prihlasujte 0917 480 480 a súťažiť budeme o pár minút.
1: Hity vášho života už

0: Niekto dnes ide prvýkrát do školy, niekto prvýkrát do novej práce a poslucháčka Andrea z Bratislavy ide prvýkrát súťažiť v súťaži Daj si pozor na jazyk.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: 8 hodín, 7 minút z Rádia Melody zdraví Lukáš. Andrejka, počujeme sa, dobré ráno.
2: Áno, dobré ráno. Dobré
0: Ako
2: ráno.
0: Sa máš?
2: Dobre
0: sa máš. Si mi stihla povedať, že si v práci, takže zarezávaš o 106, ale ak sa dá trošku si vylepšiť ten deň v práci výhrou, tak dúfam, že to dopadne úspešne pre teba a môžeš si potom vybrať, či by si chcela hrnček alebo tričko s logom Rádia Melody. Tak, Andrejka, dám ti pár otázok, na ktoré nesmieš odpovedať áno a nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou ako odpoveď, dobre? Tak som zvedavý. Spúšťam časomieru. Ideme na to. Daj si pozor na jazyk. Ty si nosila v prvý školský deň učiteľke kvet?
2: Jasné.
0: A keď si bola malá, hrávala si sa aj na učiteľku?
2: Dajme tomu.
0: A chodila si do školy v Trnave, či nie?
2: Jasná vec.
0: Aha, a hanbíš sa tancovať pred ostatnými?
2: Porozmýšľam ešte.
0: Tak rozmýšľaj. A teraz by si mi niečo nezaspievala do éteru?
2: Nie.
0: No, tak sa nám predsa to slovíčko, ktoré sme nechceli počuť, pritrafilo. Nevadí, môžeš to vyskúšať na budúce. Tak dnes to bude bez výhry, ale dúfam, že budeš mať pekný pracovný deň aj napriek tomu, dobre?
2: Áno, ďakujem.
0: Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
3: No magic is stronger than sisterhood.
1: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
4: Here's the thing about magic.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
4: My blood, your blood.
1: Viac na itafilm.sk.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Aj v útorok ráno ste si naladili Rádio Melody, zdraví vás Lukáš. Letné prázdniny sú už síce za nami, ale leto ako také, by som povedal, že trvá stále, aj to tak je dátumovo. A preto si môžete užiť ďalšiu hitovicu letnú, toto je ona od DJa Boba, volá sa Everybody. Teraz je 8 hodín a 17 minút.

0: Pozdravujeme všade tam, kde vám robí spoločnosť Rádio Melody, hity vášho života a skupina Elán so skladbou Ulica. V nemocnici vo Zvolene, tam sa teraz vyberieme v rámci správ, pretože vás tam môžu odoperovať aj roboticky?
1: Áno, áno, v správach, ktoré nás teraz čakajú, bude teda reč aj o tomto, aj o tom, čo budú takto roboticky operovať a odkedy.
0: A odkedy, dobre, no tak si na to počkáme, teraz je 8 hodín 23 minút a od pondelka budúceho môžete slušne zbohatnúť.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme, práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
3: A bez hesla! Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
5: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
6: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
7: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Rádio Melody. Správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 8.26. Rast cien bytov a domov sa môže spomaliť, a to k úrovni zvyšovania platov, očakáva analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská. Na trhu s nehnuteľnosťami na bývanie naďalej výrazne prevláda dopyt nad ponukou. Rekonštrukcia cesty horského priechodu Príslob na Orave sa má dokončiť v týchto dňoch a zrejme sa dostane do predčasného užívania, potvrdila to Slovenská správa ciest. Zvolenská nemocnica spustí od polovice septembra modernú chirurgickú liečbu s robotickým operačným systémom. Uplatnenie nájde najmä pri operáciách hrubého čreva a konečníka, pri onkologických výkonoch tráviaceho traktu, pri liečbe prietrží či pri niektorých gynekologických operáciách. Nové vrtuľníky Black Hawk sú už v Prešove. Na letisku v kuchyni pri Malackách pristáli 25. augusta, informovali ozbrojené sily.
10: Počasie.
1: Dnešná obloha bude len s malou oblačnosťou, viac oblakov bude iba prechodne. Mierne iné to bude na krajnom východe, kde bude spočiatku oblačno a ojedinele sa tam ešte môžu vyskytnúť prehánky. Inde sa však zrážky počas dňa očakávajú už len výnimočne a postupne oblakov ubudne aj na východe. Maximálky dnes už budú miernejšie, teploty sa dostanú na 26 až 31 stupňov. V Trenčianskom, Žilinskom kraji, na hore Hronie a Spiši to bude 21 až 26 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to tu zhruba na hodinu. Nehody hlásite v Bratislave na Budatínskej v smere do centra. V Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovú sa zrazili 3 osobné autá. Je to tu ťažko prejazdné. Počítajte s kolónami. Pred Banskou Bystricou nehoda v smere z Vlkanovej na križovatke s R1 a pred Dolným Barom v smere z Dolného Štálu sa zrazili 2 osobné autá. Rátajte s kolónami. V Žiline nehoda na križovatke Škultétyho a Žitnej a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke v smere do centra je to pre nehodu neprejazdné. Obísť sa to dá po okolitých uliciach. Pracuje sa za Krompachmi v smere do Margecian. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä na D1 pri odbočí Vadle Kostolná v smere do Trenčína a v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

Siège malheureux et n'y sans bien ça. Ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

8.37, počúvate Melody, je s vami Lukáš a hral som vám Share If I Could Turn Back Time, skladba o ľútosti po ukončení vzťahu. A pokračujeme s hitom, ktorý je tiež o rozpade vzťahu trošku s iným pocitom, takže zatiaľ, čo Cher vyjadrovala ľútosť a túžbu vrátiť minulosť, speváčka z No Doubt Gwen Stefani zachytáva v pesničke Don't Speak takéto nepríjemné prijatie toho, že vzťah sa už skončil. No, čo už, nebola ani prvá, ani posledná. Toto je hudobný návrat k 90. rokom.

0: Hráme vám hity vášho života z Rádia Melody, také, ktoré veľmi dobre poznáte. Je 8.45, pekné ráno želá Lukáš. A kto by nepoznal legendárnu skupinu Maduar? Skupina oslavuje 40-ku tento rok a chalani bratia Ladislav a Juraj Matinkovci sú mojimi hostiami v novej časti podcastu Návraty. Zaspomínali sme si na všetko možné, čo ich postretlo počas dlhoročnej kariéry, aj dobré, aj zlé. A ak ste ich fanúšikmi, tak si určite veľmi dobre budete pamätať na tzv. Havana Mániu. Havana bola vôbec ich prvá skladba, ktorej videoklip sa dostal na obrazovky nemeckej hudobnej stanice Viva.
1: Ja som bol na záchode doma a mal som pustenú Vivu. A tak som si sedel a počujem zrazu, že Havana.
2: Hneď si sa z toho...
1: No, to som už bol vy toto, ale to uvedomenie si, keď mi preblesklo znovu, že vlastne pozor, toto je Viva, že my, Havana, to je, poznal som, tak som utekal s pologaťami dole, sa pozrie naozaj, tak sme to ešte rýchlo nejako stihli nahrať.
2: Na videokazetu?
1: Na videokazetu, na VHS-ku.
0: Ja si pamätám ešte televíziu VTV, kde ste divákov učili choreografiu túto tanečnú, tak som sa učil s vami. Takže kto vie, môže tancovať a potom si nezabudnite vypočuť celý rozhovor so skupinou Maduar v aplikácii Rejo a vo všetkých podcastových aplikáciách hľadajte podcast Návraty. A teraz poďme na tú legendárnu Havananu z Rádia Melody. Havanana!

0: Rádio Melody správy.
1: Sú to správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 8.57. Pri schvaľovaní vládnych návrhov zákonov by v rámci koalície nemal byť žiadny problém, očakáva to predseda parlamentu Richard Draši. Štátny rozpočet na budúci rok by sa na najbližšej schôdzi Národnej rady preberať nemal.
2: Nakoľko rokovania o štátnom rozpočte ešte prebiehajú na úrovni rezortov a ministrov, až teda štátny rozpočet nie je uzavretý, zatiaľ sme teda o ňom nerozprávali, lebo zatiaľ nemáme avizované, že by na túto schôdzu mal dôjsť.
1: Najbližšia schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra. Jednokoľajovú železničnú trať medzi Banskou Bystricou a Zvolenom plánujú zdvojkoľajniť, avizoval minister dopravy Jozef Ráš.
3: Toto nám umožní do budúcna 15-minútový takt, to znamená každých 15 minút bude môcť ísť vlak.
1: Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter podotkol, že Banská Bystrica a Zvolen patria medzi najvýznamnejšie metropolitné oblasti na Slovensku.
4: Kde žije 120 tisíc obyvateľov, ktorí majú prácu v Banskej Bystrici, bývajú vo Zvolene, alebo niekedy je to naopak, dochádzajú za štúdiom. Ten vlak je najvýhodnejší spôsob, ako sa dá v tejto oblasti cestovať.
1: Vláda zatiaľ rozhodla, že sa spracuje štúdia realizovateľnosti. S krajom sa bude rokovať o jej spolufinancovaní. Opäť ožíva debata o výstavbe novej nemocnice v Trnave. Minister zdravotníctva Kamil Šaško má ambíciu pripraviť finančný plán.
5: Na tomto projekte veľmi intenzívne pracujeme. Dokonca ja som mal už aj osobne, aj v zahraničí niekoľko stretnutí, ktorých témou bola jediná otázka, síce Trnavská nemocnica.
1: Projekt novej nemocnice v Trnave je podľa ministra ideálnym kandidátom na hľadanie investícií, pravdepodobne formou verejno-súkromného partnerstva v spolupráci s bankami. Slovenské policajti aj v posledných dňoch služby pomáhali turistom v Chorvátsku, napríklad s poškriabanou loďou aj pri podvode s ubytovaním. Slovenskí policajti pôsobili v Chorvátsku počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny do 28. augusta.
0: Počasie.
1: Dnes prevažne len malá oblačnosť, no na krajnom východe spočiatku oblačno a aj riziko ojedinelých prehánok. Neskôr by už malo byť menej oblačnosti aj na krajnom východe. Maximálky v porovnaní so včerajškom dnes poklesnú. Najvyššia teplota dosiahne 26 až 31 stupňov. V Trenčianskom Žilinskom

0: Prešovskom kraji, na Horehroni a Spiši to bude 21 až 26 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny máme v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky, kde sa zdržíte asi 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aktuálne asi hodinu. Nehodu máme v Bratislave na Budatínskej v smere do centra, v Bratislave aj na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovú. Tu sa zrazili 3 osobné autá, úsek je ťažko prejazdný, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Nehodu máme aj v Žiline na križovatke Škultetyho a Žitné, na výjazde do Handlovej z Rástočna a na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. Jedno upozornenie, úsek medzi Plaveckým a Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radar meria v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Bolo 9 hodín a 1. septembrovú rannú show máme za sebou a tu sme sa s Marekom inak zamýšľali, že či si vôbec pamätáme na úplne prvý deň základnej školy.
0: Ty si matne. Viem, že som sa tam veľmi netešil. Aha. Pocity som mal nakoniec pozitívne, ale neskôr som sa do školy aj tak netešil.
4: Takže tebe to bolo jedno. Ja si skôr pamätám už potom na ten priebeh prvého ročníka základnej školy, hlavne na to, ako nás pani učiteľka bila. Áno, ako mala také dve skupiny obľúbených a neobľúbených žiakov a ja som bol neobľúbený. Mm-hmm. Dodnes nerozumiem prečo, ale akože teraz sa smejeme, ale vtedy sa to fakt riešilo, ale nepamätám si, čo sa vyriešilo, lebo sme ju mali aj v druhom ročníku. No a my vám prajeme, aby bol celý nový školský rok pohodový a bez problémov a to prajeme aj vám, ktorí počúvate Rádio Melody v práci.
1: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
2: Hity vášho života.
1: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z Rádio

0: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
3: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
2: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
3: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Počasie.
6: Po nočných dažďoch, ktoré sa na niektorých miestach objavili, dnes príde zlepšenie počasia. Zrážky už veľmi neočakávame, teploty budú miernejšie než včera, ale o slnko neprídeme. Z Melody vydarený začiatok školského roka žela Marek Kramara je 9.58. Dnes to bude prevažne malá, len miestami a len prechodne zväčšená oblačnosť. Vo východnej polovici malo byť dnes oblačno len z počiatku a ojedinele tam hrozili aj prehánky, no v týchto chvíľach sa to už mení smerom k menšej oblačnosti aj tam. Mierne sa nám ochladí, dnešné teploty vystúpia na najvýš na 26 až 31 stupňov. V Trenčianskom a Žilinskom kraji a tiež na Hore Hroní a na Spiši budeme mať 21 až 26 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na Záhradníckej pri Salesiánoch v smere do centra, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Na Slovnavskej na kruhovom objazde pri Lúčnej, na Budatínskej v smere do centra a v Bratislave nehoda aj na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu. Tu sa zrazili tri osobné autá. V Žiline nehoda ale na križovatke Škultetyho a Žitnej. Pracuje sa v Košiciach, Krásnej, na Ukrajinskej, na moste, v smere do centra, rátajte s rozsiahlými kolónami. Pozor, lebo úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšiarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radar meria na D1

0: Za Púchovom v smere do Ilavy, Vivachnovej obojsmerne a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. V Košiciach merajú na južnom nábreží v smere na most VSS a na začiatku Herlianskej v smere z Osečovskej a na D1 za Lemešanmi radar v smere do Košíc. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla!
3: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
4: No magic is stronger than sisterhood.
3: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
4: Here's the thing about magic.
3: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
4: My blood, your blood.
3: Viac na itafilm.sk.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

for happiness has never ended. But the gates

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Počasie. Dnešná obloha bude len s malou oblačnosťou, viac oblakov bude iba prechodne. Mierne iné to bude na krajnom východe, kde bude spočiatku oblačno a ojedinele sa tam ešte môžu vyskytnúť prehánky, inde sa však zrážky počas dňa očakávajú už len výnimočne. A postupne oblakov ubudne aj na východe. Maximálky dnes už budú miernejšie, teploty sa dostanú na 26 až 31 stupňov, v Trenčianskom Žilinskom kraji, na hore Hronie a Spiši to bude 21 až 26 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave, na Budatínskej v smere do centra, na Záhradníckej pri Salesiánoch v smere do centra ide o zrážku osobného auta s nákladným a v Rusovciach v smere von z mesta. V Žiline nehoda na Obvodovej pri metre v smere na Hlinsku a aj na konci Ľavobrežnej v smere na ulicu na Horevaži. V Poprade nehoda na Štefánikovej pri Tatravagonke v smere do centra a v Prešove na konci ulice Vlada Klementisa v smere na Levočsku. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi 20 minút. Cestári sú v Košiciach, Krásnej, na Ukrajinskej, na moste v smere do centra, premávku tu riadí semafor, treba počítať s rozsiahlými kolónami. Obmedzenia máme v úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom, vojaci ho priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: U nás už pokus s vreckovým máme za sebou. Staršiemu synovi sme dali na denný tábor 20 eur, lebo išli aj na nejaký mini výlet a takto. A vrátil sa bez peňazí, ale za to s nepodstatnými hračkami z detských automatov. No, takže sa vraciame k vreckovému vo výške 0 až 2 eurá. Anička, ahoj.
3: Ahoj.
2: Povedz mi, či si pripravená do školy?
3: Pripravená.
2: Si pripravená, dobre. A čo si dnes obliekaš? Nejaké krásne šaty, sukienku, alebo čo si vymyslela?
3: Áno, obliekam si. Ja si obliekam také červené šaty.
2: No, dobre, ešte pozývaj, čo to dá.
4: Tak si pozývala.
2: Ja si skôr pamätám už potom na ten priebeh prvého ročníka základnej školy, hlavne na to, ako nás pani učiteľka bila. Áno, ale akože teraz sa smejeme, ale vtedy sa to fakt riešilo. Ale nepamätám si, čo sa vyriešilo, lebo sme ju mali aj v druhom ročníku.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Je 11.58, pripravená je predpoveď, z Melody sa hlási Marek Kramara. Dnes prevažne len malá oblačnosť, na krajnom východe malo byť spočiatku oblačno a aj nejaké riziko ojedinelých prehánok, ale teraz už by ich malo byť aj menej oblačnosti, aj menšie riziko prehánok na krajnom východe. Maximálky v porovnaní so včerajškom dnes poklesnú, najvyššia teplota dosiahne 26 až 31, v Trenčianskom Žilinskom kraji na hore Hronie a Spiši 21 až 26. V stredu nás čaká prevažne malá oblačnosť, ktorá sa však k večeru bude od severozápadu zväčšovať. Ojedinele hrozia prehánky alebo občasný dážď. Teplota zajtra porastie na 25 až 30, v Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou na 21 až 25 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Slovnaft v smere na Hričovsku a v Banskej Bystrici na ulici Československej armády pri Mestskom úrade v smere na Partizánsku sa zrazilo osobné auto s motorkou. Na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry nehoda v smere do Spišského Štvrtka, v Poprade na Štefánikovej pri Tatra vagónke v smere do centra, v Prešove nehoda na východnej na kruhovom objazde a na Čove na ulici Generála Svobodu pri Kauflande v smere do Ľubotíc. Tento úsek je v tomto smere neprejazdný. Obí sa to dá po okolitých uliciach. Máme aj upozornenia na R1 za Sereďou v smere do Trnavy. Čiastočne zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión. Na D1 za Vašcom v smere do východnej je v ľavom pruhu vedro. A na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče je odstavený kamión s defektom, z ktorého sa vysypal náklad. Úsek je ťažko prejazdný, treba rátať aj s kolónami. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Pohodovú jazdu želá Marek Kramara.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
1: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Počasie.
4: Na oblohe aktuálne oblaky aj mračné, ale postupne ich bude menej a menej, slnko bude v hlavnej úlohe. Dnešné teploty v porovnaní s tými včerajšími sú a budú sviežejšie. Popoludní sa vyšplhajú na 21 až 33, v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Hore Hroní a Spiši 21 až 26 stupňov. Zajtra bude ešte sviežejšie, na oblohe bude o niečo viac oblakov, no a môžu sa objaviť aj nejaké tie prehánky. Teploty však budú o kúsok nižšie, v stredu 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na výjazde z Bajkalskej na Prístavný most, kde sa zrazili 3 osobné autá. Rovnako v Bratislave, ale na Ivanskej pri IKEA v smere k letisku. A nehodu dokumentujú aj v Prešove na Sekčove na ulici Generála Svobodu pri Kauflande v smere do Ľubotíc. Úsek je v tomto smere neprejazdný a obíďte to po okolitých uliciach. Cestári vás aktuálne môžu spomaliť na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan. No a s obmedzením v tejto chvíli počítajte. Na viazde do Podbrezovej z Brezna, kde počítajte pre zásah hasičov s viacerými dopravnými obmedzeniami. Na D1 pred Spiským štvrtkom v smere z Levoče, kde je odstavený kamión s defektom, z ktorého sa vysypal náklad, úsek je preto ťažko prejazdný a počítajte v tomto úseku s viacerými dopravnými obmedzeniami, ale rovnako aj s kolonami. Mobilný radar v tejto chvíli jazdí na R1 medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou, konkrétne čierne BMW kombi. No a spomaliť sa vám oplatí v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej škole v smere von z mesta, na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, na R2 pri Kriváni v smere do Detvy, no a rovnako pozor aj v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Z ciest je to na teraz všetko, ak viete viac, ozvite sa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 400 44.

space and get steady.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: U nás už pokus s vreckovým máme za sebou. Staršiemu synovi sme dali na denný tábor 20 eur, lebo išli aj na nejaký mini výlet a takto. A vrátil sa bez peňazí, ale za to s nepodstatnými hračkami z detských automatov. No, takže sa vraciame k vreckovému vo výške 0 až 2 eurá. Anička, ahoj.
3: Ahoj.
2: Povedz mi, či si pripravená do školy?
3: Pripravená.
2: Si pripravená, dobre. A čo si dnes obliekaš? Nejaké krásne šaty, sukienku, alebo čo si vymyslela?
3: Áno,
2: čo?
3: Ja si obliekam také červené šaty.
2: No, dobre, ešte pozývaj, čo to dá. Ja si skôr pamätám už potom na ten priebeh prvého ročníka základnej školy, hlavne na to, ako nás pani učiteľka bila. Áno, ale akože teraz sa smejeme, ale vtedy sa to fakt riešilo, ale nepamätám si, čo sa vyriešilo, lebo sme ju mali aj v druhom ročníku.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Rádio.

0: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
1: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
0: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
1: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days

0: Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summertech Days od BYD. Viac na BYD.com.
3: Počasie.
4: Utorok je zaliatý slnkom, ale vieme nájsť aj ten tieň, o ktorý sa starajú samozrejme oblaky. Dnes sviežik 21 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu. V noci by sme mohli pozorovať aj hviezdy, lebo by malo byť prevažne jasno. Teplota však klesne na 15 až 5 stupňov. Zajtra o niečo viac oblakov, ale slnko bude hrať predsa len tú svoju hlavnú úlohu. V stredu 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem aj na cesty, kde nám pribudla nová nehoda, konkrétne na vjazde do rovinky z Dunajskej Lužnej. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hodžovo námestie, kde sa zrazili 3 osobné autá. Obmedzenie máme na D1 pri Vašci v smere do Východnej, kde je v ľavom jazdnom pruhu vedro, a na D1 pred Spiským Štvrtkom v smere z Levoče, kde je odstavený kamión s defektom, z ktorého sa vysypal náklad. Úsek je ťažko prejazdný. Spomaliť sa vám oplatí na D4 pred Jarovcami v smere z Rovinky, v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo, v Bratislave na Račianskej pri Poligrafickej v škole v smere von z mesta, v Šoporní v smere do Šintavy a v Ivachnovej obojsmerne. Ciest je to na teraz všetko, ak viete viac, ozvite sa.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Tak teda pekné popoludne z rádia Melody želáme takto po 14. hodine. Vieš, čo sa mi stalo v poslednej dobe?
4: No hovor.
5: Môj nos ožil.
4: Ale tu nemyslíš, čo sa mu stalo?
5: Totiž taká vec, že už niekoľko týždňov sledujem u nás vo výťahu, vždy to nejako inak vonia. A je to strašne príjemné. Hej, tých 6 poschodí, ako sa spolu s obsom nejako vezieme nadol alebo nahor, tak proste vždy je tam iná vôňa.
4: Áno.
5: A dnes to bolo ale že ešte zmnohonásobené, hej, lebo mladé školáčky sa na čančali a vyrazili voňajúc ústrety do školy.
4: Takže vy máte veľa školáčok, hej, v paneláku.
5: Ale myslím, že ich tam dosť. Chlapci sa
4: my naopak očividne veľa majstrov, pretože u nás boli iné pachy.
5: Oh,
4: ale o tom niekedy inokedy. Dobre, radšej poďme k tým príjemným.
5: A ono je to super vec, keď si vezme, že rozpráva sa v rádiu o voni všeobecne.
4: Áno, ale podľa mňa si to každý vie predstaviť.
5: Jasne.
4: A dokonca niekto o tom vie aj spievať.
5: No čo si budeme hovoriť?

0: Ja mať vlasy tak nikdy normálne povie vám do rytmu pri
1: ale
0: tejto pesničke.
1: Si, Karol,
0: hej,
1: predstavuj.
0: Bon Jovi, Yogi Love, Bad Name. 14 hodín aj 17 minút, počúvate Rádio Melody. No veľa zaujímavých a podľa nás aj dôležitých vecí sa dnes stalo, ale nič nie je dôležitejšie ako to, že dnes máme prvý školský deň vlastne. Po dlhej dobe, po prázdninách. Do obeda, ja keď som vybehol von na takú krátku prechádzku s obsom, počúvaj, tam bolo viac školákov, normálne v uliciach a pred zmrzlinou, ako som ich možno, že vydal aj za celé prázdniny dokopy. Kto vie, že či toto nebola vlastne len taká promo akcia, že poďte do školy, bude to vyzerať takto v tento, ako v prvý deň. Aha. A potom ich na to nachytajú a bude tam musieť chodiť 10 mesiacov.
1: To je pravda. Úplne ti rozumiem, lebo trolejbusy boli dnes preplnené a z hodou okolností som začula takú nechtiacom informáciu, ako sa chlapci rozprávali, že ako bolo počas prvého školského dňa. A taký jeden chalan hovorí, že vieš čo, v našej triede nič moc, nič sa mi tak nepáči, ale o stupeň vyššie, tie vyššie, tam sú veru, že také šupy. Tak takýto
0: dobre,
1: prvý školský deň bol.
0: Dobre, takýto sme my chalani. Ale pekne, jasne, však akože treba si odovzdať tieto poznatky. Neviem, že ty ako si vlastne prežívala obyčajne, že prvý deň v nejakom novom kolektíve, lebo ja si pamätám, že ja som sa vždy nejako nevedel tak začlenený, vždy tak pozadu som viac menej bol a akože nevyhovala mi to. Veľmi ťažko si zvykám na nové kolektívy. Rovnako to bolo na gymnáziu, rovnako to bolo na základnej.
1: Aj v robote.
0: Škôlku si nepamätám ešte, však na vás som si doteraz nezvykol.
1: Veď tu práve.
0: Ešte stále.
1: Ja si pamätám, že v škole, myslím si, že to bolo fajn. Akurát ten internát bol taký, že tam bol zase iný nový kolektív, kde som si musela zvykať na moje tri spolubývajúce v jednej v podstate malej izbičke na pani vychovávateľku a toto bolo pre mňa toto mi trvalo dlhšie.
0: No dobre. Počúvaj, však zaspomínajme aj so všetkými ostatnými na tieto nové kolektívy, nové školské kolektívy, možno, že na základe nich, dajme tomu, vznikli nejaké kamarátstva, ktoré trvajú až podnes. Možno, že na základe z nich vznikli aj nejaké, čo ja viem, partnerstva, manželstva a tak ďalej. Všetko je možné, no škola vie prekvapiť, takže prvý deň a váš nový školský kolektív. Ako ste si na to zvykali? Spomínate na to ešte?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Česká filmová od Jiřího Schellingera, což tak hledáci špenát. No a čo takto si dať, že na budúci pondelok 136 tisíc eur? Nič komplikované, takto sa to robí.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
2: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Takýto podarený hit vznikol vďaka spolupráci ILOW, teda Electric Light Orchestra a Olivier Newton-John. No a my sme si to Xanadu dopočúvali v rádiu Melody presne o 3:15. Mimochodom, dnes je teda však prvý školský deň a do škôl išlo vyše 760 tisíc žiakov, keď si to vezmeš, však to je obrovské číslo.
1: Veľmi vysoké, no, to
0: Koľko
1: je pravda.
0: Koľko z nich podľa teba išlo do úplne že nového kolektívu? Vieš, že či už prváci alebo menili, dajme tomu nejakú školu, išli do nejakého nového kolektívu a tak ďalej.
1: No, poviem ti, že by som možno že dala aj že 2/4 cca.
0: Hej,
1: čo
0: tak,
1: ja viem, príde mi, že niekedy sa tie študenti menia. 2/4
0: rovná sa 1/2 v podstate.
1: Menej troška, ako je 1/2. Tak to dáme, že menej ako 1/2.
0: Ale ak to máte jasnejšie ako naša Viki, tak možno, že budete vedieť povedať odpoveď na otázku, že prvý deň v novom kolektíve, keď ste boli, tak čo všetko ste tam pozažívali? Ako ste ho vlastne vnímali? Ako ste zapadli? Ako sa pozerali tí ostatní na vás? No však kopec otázok máme na vás dnes.
1: Ja som dnes napríklad v trolejbuse zaznamenala, že chalani pozerajú po babách, hej? Ale pravda je taká, že k tomuto presne sa priznal aj Patrik, ktorý na Facebooku Rádia Melody píše, áno, monitoroval som spolužiačky. Mm-hmm. A samozrejme vznikla tam debatka, na Patrika reaguje Erik, že aj ja, a potom som zistil, že je to 30 chalanov a baba nikde.
0: Oj, toto zabolí. Nej. Áno, áno, sú proste také školy. A vy ste mali aký, že prvý deň v novom školskom kolektíve? Poďte, zaspomínajte si na ne spolu s nami.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia

0: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
1: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
0: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
1: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
2: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
3: No magic is stronger than sisterhood.
2: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a

0: Zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
1: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
2: No magic is stronger than sisterhood.
1: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: Here's the thing about magic.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
2: My blood, your blood.
1: Viac na itafilm.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A Pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Počasie.
5: Na juhovýchode aktuálne okolo 30 stupňov Celzia, ale na tie avizované dnešné 32 ešte stále čakáme. Noc bude prevažne jasná, teplota klesne na 15 až 5 stupňov Celzia. Zajtra v hlavnej úlohe slnko, ale na oblohe bude viac oblakov, dokonca z nich na severe môže aj sprchnúť, takže ak sa niekam zajtra chystáte, vezmite si na sever aj dážnik. No a v stredu 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty, kde nehodu dokumentujú za Levočou v smere do Harichoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Kolóny aktuálne hlásite na vjazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam si postojíte približne 15 minút. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra. Premávku tam riadi semafor a počítajte tam preto so zdržaním. No a obmedzenie nám v tejto chvíli hlásite na D1 za Spiským Štvrtkom v smere do Popradu, kde je v strede cesty blatník z kamiona, takže opatrne na D1 za Spiským Štvrtkom v smere do Popradu. Spomaliť sa vám takto oplatí na vjazde do Tôňa zo Zlatnej na Ostrove, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Povazkou Bystricou v smere do Bytče a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Želám šťastnú a pohodovú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: 3 hodiny sme už mali pred chvíľou, naďalej želáme pohodové utornejšie popoludne z Rádia Melody, no a pozeráme, že bude veru čo počúvať samé hity vášho života, aj taká jedna, že typická popová balada 90-tych rokov tu bude. Dimitý s ňou príde, typický jednohitový zázrak, žiadne ďalšie väčšie hity nemal. Ale akože tento stál za to, keď si to vezmeš?
5: Áno, veľmi dobrá skladba, taká, pri ktorej si môžete oddychnúť, ale ak to potrebujete naštantrovať, napumpovať sa, tak príde aj Jerry Halliwell, áno, taká tá ryšavá spajska, ktorá naspievala skladbu, ktorá nebola jej pôvodná. Kedy si ju v 80-tych rokoch naspievali The Weather Girls, ale ona si ju zobrala pod svoje ruky, naspievala túto verziu a ja si dovolím povedať, že veľmi fajn.
6: Tak dobre to spravila.
5: Áno, jasne. Veľmi dobre, tak pozdravujem aj takto po 15. A toto je jej It's Rainy Man.

0: Z Rádia Melody aj Vanessa Paradis a jej Be My Baby. Práve teraz máme 15 hodín 16 minút a oplatí sa dávať pozor. No a ono sa oplatí aj naladiť sa, ale teda nie len tak kvôli hocičomu, napríklad kvôli 136 tisícom, o ktoré sa tu bude hrať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Ale ešte predtým nám aj Julia z Bratislavy ukáže, že ako sa to robí. Takto to bolo u nás v Eteri včera.
4: Oplatí sa naladiť sa?
2: 101 tisíc eur je
4: Gratulujeme!
0: Pondelok, takmer, na záver, na úplný záver prázdnin sa Julka smiala, triasla, neverila a mala k tomu všetkému vlastne 101 tisíc dôvodov. A toto vás možno, že odrovná, ale už na budúci týždeň, v pondelok 7. septembra, budete môcť tiež neveriť, triasť sa, smiať sa, dajme tomu, ale nič to nezmení na tom, že niekto z vás, však možno, že práve vy, si tu vyhrá ešte viac, 136 tisíc eur.
3: Veru, tak sumu, o ktorú sme ešte zatiaľ nikdy nehrali. Budeme mať teda v našom banku naozaj historicky najviac. Najviac peňazí a hľadáme toho, kto si túto sumu vyhrá. Jednoducho hľadáme nášho rekordéra.
0: A týmto to nekončí, pretože stále platí, že ono bude treba dvíhať telefón do tých 10 sekúnd, tak ako štandardne, ale môžete sa doň ten pondelok ozvať hociako. Nepotrebujete žiadne heslo, len sa proste ozvite.
3: Áno, a 136 tisíc eur bude vašich. No a ak si teda o nej chcete naozaj zahrať, tak viete, čo máte urobiť? Ak nie, pripomíname. Poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a v hre sú všetky, ktoré si pošlete do pondelka, teda 7. septembra presne do 15. hodiny.
0: A máme tu naďalej aj túto novinku, zvýhodnený balíček 26 SMS-iek a o ňom sa viac dozviete na oplatisanaladica.sk.
3: Takže ja ešte raz pripomínam, v pondelok 7. septembra môže mať niekto z vás rekordných 136 tisíc eur. A pozor, bez hesla.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj Adele z Rádia Melody, aj Someone Like You. Máme 15.28 a v rámci hitov vášho života už o chvíľočku u nás aj takýto Elton John. Nie, no budú aj Eagles, Hotel California, ale toto je ten Elton John, o ktorom som hovoril. No proste rôzne rytmy, rôzne obdobia, toto všetko u nás nájdete. No jeden jediný dôvod, my sme totiž Rádio Melody.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica, kus len za 39 centov, kuracie rezne, kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, rajo mlieko polotučné, liter len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
6: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
5: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Z Rádia Melodia aj Miroš Birka, jeho Cela Ví, alebo To je život, takto 15:46. Tak pevne verím, že si to život, že si ten život užívate a život životu je aj tak, že máme 1. september, začiatok nového školského roka, no a viacerí z vás, viaceré vaše deťurence možno prišli aj do tých nových kolektívov a možno ste si aj vďaka tomu vy zaspomínali na tie vaše prvé dni v novom školskom kolektíve. Presne na toto sa vás dnešné popoludne pýtame a Pali napísal.
1: Zhodou okolností, no. Áno. Pavol na to odpovedal. Prvý deň na gymnáziu, predo mňou v lavici dvaja spolužiaci. Hneď na prvú sme si s nimi nesadli. Prvé týždne sme sa skoro vôbec nebavili. Skončilo to pri prvej písomke z chémie, keď som od nich potreboval opisovať. Zo mňa je dnes chemický inžinier a všetci traja sa doteraz spolu stretávame aj s našimi rodinami. Naposledy pred pár týždňami s rodinami sme vyrazili na chatu.
0: No,
1: akože ja mám chuť sa normálne na základe tohoto príbehu vrátiť opäť do školských hlavíc.
0: A presne toto isté zažiť.
1: Zastav ma, prosím ťa.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Na pumpe som vás nevidela od júla.
1: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
0: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
0: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Počasie.
7: V noci by sme mali pekne vidieť hviezdy, len možno na západe s tým bude kúsok problém, pretože na západe by malo byť v noci o niečo viac oblakov. Ochladí sa na 15 až 5 stupňov, zajtra podobne ako dnes, len o kúštik chladnejšie, teda ak to vôbec niekto pocíti.

0: Ochladí sa na 15 až 5 stupňov, zajtra podobne ako dnes, len o kúštik chladnejšie, teda ak to vôbec niekto pocíti. V stredu 23 až 30 stupňov, no a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na križovatke Krížna Karadžičová, v Hlohovci na križovatke Hlohová SMP, kde sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Počítajte tam preto s rozsiahlými kolónami vo všetkých smeroch. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta a za Levočou v smere do Harichoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Cestári vás môžu spomaliť na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, kde počítajte so zdržaním. No a spomaliť sa vám oplatí aj na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura pred Zemianskými Kostoľanmi v smere z Novák, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, na D1 pred Popradom v smere zo Štrby a na výjazde do Lúčky z Chmeľova. Želáme šťastnú a pohodovú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
0: Krásny deň želáme z Rádia Melodie takto po 16. hodine. Deň, ktorý sa zapíše do histórie tým, že je to deň smoltolkov, lebo veď začal sa nový školský rok. V školách veľa detí, veľa nových zoznámení, rodičov a tak.
2: Do tvojej histórie možno, do mojej histórie smoltolky nepatria.
0: Ja milujem smoltolky,
2: ja sa veľmi rada.
0: Áno. A keďže Karol neznáša, tak ako sa cítiš pri takých smoltolkoch, Karol?
2: Veľmi tak upozadene, aby som ti pravdu povedal.
0: No.
2: Akože tam nepatrím viac menej, však pretrpím si tú situáciu a ide sa ďalej, ale vieš čo, ja som sa skúšal normálne poradiť aj s umelou inteligenciou, no. Čo by mi vlastne ona poradila s tými smoltolkami.
3: Nedávaj si úlohu, že musíš povedať niečo zaujímavé. Radšej sa snaž zistiť o tomto človeku jednu vec, ktorú si o ňom predtým nevedel. Pre každý prípad maj ale pripravenú ukončovaciu vetu. Bolo fajn sa s vami porozprávať, ale už sa mi nechce.
2: A toto sa mi páči. Toto sa mi na nej najviac páči.

0: Z Rádia Melody o 16. hodine a 16. minúte aj naďalej s vami Karol a Viktória, with or without you, toto bolo YouTube, ale bez vás by to nebolo ono, lebo bez vás by sme sa napríklad nedozvedeli aj veľmi dôležitú informáciu, že keďže dnes je prvý deň, nový školský rok sa začal, tak bez vás by sme nevedeli, že viacerí z vás, milí rodičia, máte na dnešný deň voľno od zamestnávateľa, takýto špecifický benefit a dokonca po niektorí ho máte aj napriek tomu, že nemáte deti a nenastúpili do prvého ročníka, lebo ste sa jednoducho zviezli s vašimi kolegami, ktorí tie detičky majú. Áno, a pre mňa je to prekvapujúce. Ty si, Karol, niekedy ako takýto benefit zažil vôbec?
1: Nie, pravda, a mne sa to strašne páči. A podľa mňa by sa toto malo vzťahovať aj na tie ostatné dni zvyšku školského roka, čo tie deti budú chodiť do školy. Mm-hmm. Vieš, že tento benefit by nejako pretrvával tých nasledujúcich 10 mesiacov minimálne a potom by boli prázdniny.
0: To bolo veľmi zaujímavé. Vy tam, ktorý o tom rozhodujete, čo tak pouvažovať nad takýmito špecifickými benefitmi? A ak ste náhodou nejaký špeciálny benefit aj v rámci prvého dňa v novom školskom roku mali, prípadne máte, tak pokojne nám dajte o ňom vedieť. My ho chceme rovnako spoznať.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: pôvodom austrálsky hit, ktorý sa doteraz okrem iného spieva aj na niektorých škótskych futbalových štadiónoch. No a spieval sa aj vo filmoch a možno, že ste si ho tiež takto 16:27 z rádiom Melody aspoň pohmkávali. John Paul Young, Love is in the air.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma.

0: Z Rádia Melody takto o 16. hodine a 44. minúte aj Márie Rotrová a jej Žeka lásky, alebo ak Karol vieš lepšie povedať to české R, tak...
1: Neviem, ale nebudem ťa strapňovať.
0: Ďakujem krásne, si skvelý kolega, skvelý, ale v tejto chvíli ideme na inú nôtu. Lebo poznáte túto kapelu? Karol, poznáš túto kapelu?
1: Jasnáčka, Nadúrčak, pochopiteľne.
0: Áno. Ladislav a Juraj Matinkovci, teda členovia legendárnej kapely Maduár. No a práve týchto chlapcov, teda pánov, vyspovedal v najnovšom podcaste Návraty kolega Lukáš Pinček.
1: No, lebo možno, že tomu ani nebudete chcieť uveriť, ale oni sú už 40 rokov na hudobnej scéne. No a Lukáš si teda naozaj, že posvietil aj na tie ich začiatky, detské začiatky.
2: Tedy sme ešte ani nemali nástroje, to všetko vychádzalo z toho, že sme chodili do ľudovej školy umenia. Ja som chodil na akordeón, Juraj na flautu, ale to z obcová taká flautička.
3: Ja to už som bol klarinet. 2 roky som chodil na flautu a už potom zvyšných 6 rokov klarinet.
2: Ale keďže to v kapele sa nenosilo, tak akože harmonika bola ako keby klávesové nástroje. Juraj si zobral španielku, to bola akože basová gitara a spolu s nami zakladal kapelu Maduara a Laco Dulovič. On hral akože na bicie, ale nemali sme bicie, takže u nás v obývačke sme rozložili krabice, obalili sme ceruzky takými gumičkami a spravili sme si taký vystrihnutý činel a trénovali sme prvé pesničky, takže aj také boli začiatky skupiny Maduár.
0: Toto sa mi veľmi páči. To by sme aj my mohli kapelu založiť.
1: Výborné, fakt.
0: No a viac o ich kariére, aj o tom, ako im na začiatku v podstate nikto neveril, alebo napríklad aj o tom...
1: Aj o tom, ako sa vlastne zrodilo to duo MC Erik a Barbara. Tak toto všetko sa môžete dozvedieť u nás v najnovšej časti podcastu Návraty, kde ho vlastne majú celý hľadať.
0: Radiomelody.sk.

0: už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Počasie.
5: Túto noc sa dobre vyspíme, pretože teplota nám klesne na príjemných 15 až poriadne sviežich 5 stupňov Celzia. Zajtra veľa slnka, ale sem tam aj oblaky, na severe však môžu byť aj nejaké tie prehánky. Teplomer zajtra ukáže 23 až 30 stupňov, no a pomedzi to nám bude fúkať prevažne slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. S kolonou v tejto chvíli počítajte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde si postojíte no plus minus 15 minút. Cestári vás môžu spomaliť v Košiciach, Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra. Premávku tam riadi semafor a počítajte tam preto so zdržaním. Obmedzenie máme na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Lovčice, Trubína, kde je pri odbočke do Lutily odstavené osobné auto. No a rovnako obmedzenie hlásite na D1 pred Spiským štvrtkom v smere z Levoče, kde je odstavený kamión. Spomaliť sa vám oplatí v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na viazde do Valaskej Belej z Liešťan, na viazde do Novák zo Zemianských Kostolian, na R2 pri Mýtnej smere do Kriváňa a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. No a nahlásené máme aj nejaké tie hliadky, konkrétne vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Turni nad Bodvou v smere do Drienovca a v Košiciach na triede KVP za Optimou v smere na Moskovskú. Z CIES je to na teraz všetko. Ak však máte viac informácií, dajte vedieť.
4: Informácie z CIES volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Keď som pred malou chvíľou spomínala tie nočné teploty, normálne som sa až potešila. Hovorím si, ako dobre môžem pri otvorenom okne spať, ale ja šípim a tuším, že niekto z vás sa teší na dnešný duel.
6: No, lebo je v ňom šanca si vyhrať. Dajme tomu, že smaltovaný hrnček Rádia Melody. A ono to bude, že niečo za niečo. My sa v rámci toho nášho dnešného duelu tak trošičku vrátime do tých školských čias a použijeme jednu pomôcku, ktorú sme vtedy používali, ale že takmer deň.
5: A už nehovor viac, lebo veľa prezradíš.
6: Vtedy nás to bolelo a dnes to môže vyústiť do smaltovaného hrnčeku Rádia Melody.
5: Nebojte sa, radiomelody.sk, toto je cesta, ako sa prihlásiť do nášho duelu.

0: Rádia Melody aj Celine Dion naozaj, že niekoľko 10 ročí už na hudobnej scéne a veľmi úspešných 10 ročí, však ono sa nie je ani čomu čo šudovať. Pochádza z obrovskej hudobníckej rodiny, má dokonca až 13 súrodencov. Kto vie, že či aj oni majú niečo spoločné s hudbou. Počúvate Rádio Melody, 17 hodín, 17 minút, ideme na duel a v tom dueli jednak Ivetka, Marek, ale aj jeden smaltovaný hrnček.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Ivetka, teba sa týka nejakým spôsobom nový školský rok?
2: Mňa už nie, ale mám vnúčika, ktorý do škôlky.
0: Dobre, Marek, u vás to vyzerá ako?
3: Takisto, vnúčiky.
0: Dobre.
4: No a prečo s tou školou? Lebo aj naša duelácka otázka súvisí s takou jednou dôležitou pomockou, ktorú sme v škole všetci používali. Ceruzka. Mali ste, písali ste, boli vždy ostré?
3: Bohužiaľ nie.
0: A veľmi nás prekvapilo, že čoho je schopná taká obyčajná jedna ceruzka. Tak jednou ceruzkou si predstavte, že napíšete čiaru, ktorá je dlhá takmer 60 kilometrov, čo je strašne veľa. Mm-hmm. Alebo tou jednou ceruzkou môžete napísať veľmi veľa slov. Koľko to je slov? Tak Áno. Približne, priemerne. Ideme si naozaj len tipovať a choďte do 10 tisícov úplne pokojne. Ivetka, skúsiš si tipnúť ako prvá?
2: No, dajme nejakých 55 tisíc.
0: Dobre.
4: 55 tisíc, dobre. Marek, ty čo hovoríš?
3: 60 tisíc.
0: Marek, 60? 60.
3: Áno.
4: No
0: a predstavte si, že dnes sme teda hrali o smaltovaný hrnček Rádia Melody. Dnes ten smaltovaný hrnček vyhral a Ivetka.
4: Áno.
0: Blížšie si bola. Ono je to v reále, že 40, 45 tisíc slov je to približne. Áno. Plus, minus.
4: Ale akože veľmi dobrý dip si dala, Ivetka.
0: Áno, ja som najprv čakala. To bolo z brúcha.
4: Presne, super. Že povieš nejakých 500 tisíc slov, ale veľmi pekne. Mala si nejakú pomôcku?
2: Vôbec nie, to bol čistý
0: tip. Ale, no Marek, však ty sa prihlás opäť cez radiomelody.sk. Ivetka, ty ešte prosím ťa neskladaj, mimo eter si vypýtame adresu, že kam ti ten smaltovaný hrnček pošleme, dobre?
2: Ďakujem pekne.
0: Radi sme vás počuli.
4: Ahojte, krásny deň.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Máme pol šiestej z Rádia Melody DJ Bobo a There's a Party a taká menšia party bola teda dnes ráno aj u nás.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: U nás už pokus s vreckovým máme za sebou. Staršiemu synovi sme dali na denný tábor 20 eur, lebo išli aj na nejaký mini výlet a takto. A vrátil sa bez peňazí, ale za to s nepodstatnými hračkami z detských automatov. No, takže sa vraciame k vreckovému vo výške 0 až 2 eurá. Anička, ahoj.
6: Ahoj.
5: Povedz mi, či si pripravená do školy?
6: Pripravená.
5: Si pripravená, dobre. A čo si dnes obliekaš? Nejaké krásne šaty, sukienku, alebo čo si vymyslela?
6: Áno,
5: čo?
6: Ja si
5: oblíkal
6: také
5: červené
6: šaty.
5: No, dobre, ešte pozývaj, čo to dá. Ja si skôr pamätám už potom na ten priebeh prvého ročníka základnej školy, hlavne na to, ako nás pani učiteľka bila.
7: Oh.
5: Áno, ale akože teraz sa smejeme, ale vtedy sa to fakt riešilo, ale nepamätám si, čo sa vyriešilo, lebo sme ju mali aj v druhom ročníku.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Takto znejú staré do...

0: Aha, z Rádia Melody si hráme. Aha, aj Crying in the Rain. Takto v 17. hodine až 36. minúte. Na našom území nám neprší a my v tejto chvíli nebudeme ani plakať, lebo ten dážď privoláva možno, že v niekom prípade aj taký plač. Ale my sa budeme tešiť, pretože už najbližší pondelok niekto z vás môže byť boháč alebo aj rentier.
1: Inak to by ma bavilo rentierom byť.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Jaj, ty by si chcel vyhrať toľko, že už nemusíš robiť, čo? Ja ti úplne rozumiem. Kto by z nás nechcel, hej? No ale tak my nemôžeme, ale vy áno.
1: Pretože máme pre vás pripravených 136 tisíc eur a na dosah ich má naozaj, že každý z vás, teda každý, kto si pošle SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, no a potom najbližší pondelok, teda 7. septembra, dvihne medzi 15. a 16. hodinou telefón.
0: A pozor, bez hesla nepotrebujete žiadne heslo, len teda sa ozvite, že ste tam, aby sme vedeli, že komu tých 136 tisíc eur dáme.
1: No a potom možno, že pochopíte aj tie včerajšie pocity Julky z Bratislavy, ktorá tu u nás tiež včera vyhrala obrovské peniaze, ale o niečo menej ako vy máte šancu.
4: Asi sa aj trasujem.
5: Máš na to právo, preboha, vyhrala si strašný balík peniazy.
4: Tak dýchaj. Tomu asi ešte dokonca neuverím, no. Wow. Tak toto sa však podarilo.
0: Áno, podarilo sa to Julke. A pozor, môže sa to podariť pokojne aj vám.
1: No, tak urobte, čo len uznáte za vhodné, aby ste sa k tým peniazom dostali. Či už, ja neviem, meditácia, manifestácia, čo by mohlo ešte pomôcť?
0: Modliť sa môžete, alebo ja neviem, čokoľvek.
1: Proste urobte čokoľvek a 136 tisíc bude možno, že o pár dní vašich.
0: Áno, pripomíname, 136 tisíc eur rekordných a bez hesla.
1: Už v pondelok.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Počasie.
2: Noc by mala byť pokojná, spočiatku jasná a neskôr môžu pribudnúť aj nejaké tie oblaky. Teplota však klesne na 15 až 5 stupňov. Dnes sa nám začal nový školský rok, ale to počasie bude aj zajtra pripomínať leto. Aj v stredu bude veľa slnka, sem tam aj nejaké oblaky, na severe sa môžu ojedinele vyskytnúť aj prehánky. Teplomer zajtra ukáže však príjemných letných 23 až 30 stupňov a pomedzi to nám bude fúkať len slabý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem aj na cesty, kde nám pribudli nové nehody. Jednu hlásite za Vojkou nad Dunajom v smere do Bratislavy, no a druhú nehodu máme nahlásenú v Lučenci na námestí Republiky pri nemocnici v smere do centra. Kolóny aktuálne hlásite na vjazde do mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy, kde sa zdržíte asi 20 minút, a na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny tam si postojíte plus minus 15 minút. Cestári vás v tejto chvíli môžu spomaliť na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, kde počítajte so zdržaním, a v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra, kde premávku riadi semafor a aj tam sa zdržíte. Spomaliť sa vám v tejto chvíli oplatí v Bratislave na Saratovskej pri obratisku električiek v smere do centra, na D2 za Bratislavou Jarovcami v smere do Petržalky, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a v Lipníkoch v smere do Lady. No a nahlásené máme aj hliadky konkrétne v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, na vjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky, a hliadku hlásite aj pred Krásnym Brodom v smere z Medzilaboriec. Želáme šťastnú a pohodovú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň.
3: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
1: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
5: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.